0: Hello, request line.
1: Hello, con.
0: Hello, cũng nói bà bỏ lòng đấy là xem hả?
1: Em mấy bà ngầm được không nhớ lần.
0: Chú khám hiệu online mà bà có busy vậy này, cả line.
1: Vì sĩ có ôn sĩ mít khlem lần khlem đất vọng.
0: Ồ, thế cũng nói phi lòng, phi khlánh, phi sạch bà, bà bỏ lòng.
1: Ông Phật, ông Phật không hả? Rằng
0: Đoàn trình thuật mà, sống thuốc, tại sử dụng phí rú, sống tlọt, thì tăng bằng cơm mẹn bà đê bà, phim khánh nọ, cloi mà. Thì cái gì rồi phí quả vẫn sẵn mặt tạc sẵn.
1: Vâng, strong trong này.
0: Chị bà Armstrong thong ni đây. Thì hàng ni ngập bệnh cái gì rồi bà Armstrong thong ni thì đoàn tăng in ni y way. Bà đây trong cái phần cà ri India. Nhìn nhà ai bị đá kata?
1: I see. Oh,
0: Ai là
1: no,
0: phim cân màu mà cái tên trong kỳ kỳ kỳ trình loài trong ý.
1: Năm một mấy ấy buồn ngoài
0: Hồi.
1: bạn em hợp có máu bàn tay là buồn cái gì ngoài thế.
0: Hồi. Bởi bởi khát bởi đeo bà hằng này hả bởi cả đơn tăng cao vây cả sưu yà mân tát tiếng hóa cả mên bà. Đó, khẳng đầy cả trình loài cả bà phí sư tân bàn sẵn. Thì phín bàn sẵn sư tân nạt bà đầy yên
1: À, bà qua nén bà lén bà thở lái bà đang ôm đèn bà đang là bố là chẳng là nạp khối dễ ổn ba lần khỏi cũng hiểu bà rõ
0: Khi bé ngậm mò ngạc cơ men bà kì rù kia ngậm hành kapoor bò kì rù kì chạy yekan mò bì yếp hi nda kia jiet inu inu gijing rwai tì bạc ngà ngạc cơ men bà phin yọt nà yọka met kà bà kòi bà khia mò
1: À, sao sao.
0: Đó, khu bà lê shibuôn.

0: Hello.
1: Hello, hello con.
0: Good morning, bà Hoa Lăng.
1: Morning con Tiến.
0: Thế bà Hoa Lăng ka step ka bak comment ye phi.
1: Hai, con giúp con bác lại xin chào con khỏi lịch nga.
0: Oh, hỏi đây mình ta xin phi lại yêu online.
1: Hà là nhỏ.
0: Thế bà Hoa Lăng phi qua bản sắp dù ra yêu mình ta xin.
1: Hai, tôi đi lại. Tomorrow nhưng mà không.
0: If tomorrow never comes. Okay, then you done back and you got your wine, John Ogard Brooks. If tomorrow never comes, day. Dear people, I've been pensive so high and no need your wine.
1: Nếu không, giờ phía tôi và xin phụ còn thắng à.
0: Bless you, bud.
1: Còn sạc cho các sinh như vậy đó.
0: Hỏi.
1: Để cho răng. Và cái tốc bà nhỏ lành chạy khám ạng thì cái phát lông bà dù ở Hồ Lan như thế này mà các sinh như. Bà thầy nhìn xem một cái phát lông thì bà dành và thân rộng bớt xuân. Y xuân. Y yên im lý. Bạn mà vào nhăn
0: Tiền
1: bạn đã bảo rằng bạn sẽ không hiểu các cái chuyện gì là
0: Ok, tòa bảo hòa lắng Tiền kỳ lạ buồn kỳ ta kỳ bảo lọ trong phí rủ đây Mình đã có xin nghe
1: phải đấy
0: Hòa Tiền kỳ ta ngân nông bình xin lèm chút Mà kỳ bảo kỳ lạ dạy vượt vượt chắc mà đây Ngân nhỏ bình tâm nữa kỳ nghe kỳ dù rai trong phí Thì kỳ nghe kỳ bảo nà kỳ bình tà trong phí Bạn kỳ bảo hình hát xem kỳ bảo lọ trong phí bà rõ mò bạ
1: Hai
0: Thì
1: con
0: sao
1: chưa được
0: nông
1: nữa mà con.
0: Sao nông yai call kênh yengi naka pua sạp pua mo. Persiang bạch
1: Hai
0: bạch
1: ta.
0: nhai yọa đây. Bạch nhai yọa keren.
1: Hai ta ta ta ta.
0: Hai
1: Tu
0: ta.
1: bê xin bồn.
0: Ta ba to. Have a nice day.
1: Hai phía được chưa.

0: Hello.
1: Hello, good morning, Kak.
0: Good morning, Mbak Wanyang. Thế bà phi long cũng nói nè
1: Dạ, bị ăn hỏi.
0: Dạ biang, thì bà phi rủ là xem bà làm nhỏ nhạc rần.
1: Nhưng mà...
0: Sao tên nạt bà nhỏ xong biang kích sửa phi bà là rừng ghi bà dạ. Thế
1: còn...
0: bà phi qua bên sạp được cho rãi yên ta
1: I'm
0: xì.
1: not in the right. I land in the stream, but while the jolly button near this.
0: Okay, kajirai ka ba sngot nat ba islands in the stream.
1: Hỏi.
0: Te phi kwa ban pen sap so bhai no kani jirai.
1: Còn nay còn tại trường phi bật bar ở cái trường bây giờ phi bỏ cái chuyện này xong
0: Uli
1: ta
0: chapa.
1: bar ở những trường học ngoài kia có đi kira con đi kira chị cha đi du ba đi con một tim đi vận biang đi vận tri đi vận bài cái cái đi kem lên gặp là bỏ rút lan tại đi rejoice mà tại con ai đi con tiếp đi con tan đi bỏ bỏ lăng đi bỏ bỏ lăng đi bỏ con lại đi bỏ shut up này tại bỏ do na po ko na po si pajerot ni wad wisla na pajerot na ta iba arbla na mong pang na ta iba ika walang na po mongap kondubi na po mongap na ta ito iba rakel pala di dikit ni ngaman le na ta iba anika na mong kudok na ta iba leng koi bagi ni baro na to manjari tenlut kito perlok all those are in my mind.
0: Ki baju don lang man kapor de ki baju ken mau ya piru ken
1: wis ken mau ya man kapor
0: ha
1: ha ba ba ba siap ke le program tiger step
0: ha oke to ba so tenat ba piu ya buan kom ta te
1: oke no ta ila ila risha ila risuk
0: ha
1: ha ba ki ba hi ma sen ju i ba ba ki ba don ha ka tistal ju i ki ba siap ke le program tiger step
0: Okay, ba ni so ta nat si sha ba pia bun te ni ro ni so shingan ke na studio jo ni ban ni so ba ki bun ki bas ngap ya ga ni ka program jo ni na ka por sha ka por okay to ba ngan num pen slam shu ya ka por mo ngan pen tam no ka ni ka jura ya pi te have a nice day mo ba
1: okay
0: ta

chỉ mình tôi là cái thứ cái gì cái mình tan but e doctor but đáp mang mặc đó e senior scientist agronomy trong cái ICAR cái gì cái đơn halor u biochar u kinh jar nga bây giờ na cái jing thong ni nhu na cái mày ăn cũng cái jing snap tham mai bắc lao về trong cái rap cái ăn cái nhà ba bắt nè bắt bắn pin na ya cái jing ta ha cái jing cái la cái sun bên anh nhìn pin cốt ya cái program cái sau số mấy bên ta cái chân mi đã có cái jing roi trong e one board lang khar kong or bắt cái parlock cái jing roi cái bây ai cái tên trap email